0: से भारतीय खेमे के लिए मिश्रित परिणाम आए हैं। नगोया के हिकाशी स्पोर्ट्स सेंटर में चल रही इस प्रतियोगिता के महिला एकल वर्ग में भारत की क्विंसी जोआकिम डिसूजा ने सेमीफाइनल तक का सफर तय। आज 19 सितम्बर 2026 की सुबह 10 बजे टेबल नंबर
1: हिनी ईदैक स्वहिलिया आकाशवाणी हम जम्बो वस्कली वेटू आफ्रिका मशवी के नमाहली पेंगी ने पोपोटे अम्बा को ईदाई नसिकी का टूना टंगाजीनी क्वेने क्लो हार्ट्स एल्फू को मीना टीसा मिया टीसा नाम सीनी यानी मीटा बैनी को मीना सीटा वा पेंड वस्कली जाजी सासा टूना वाले टेनी की पिंडी मालूम नैंडलिया कुछ क्लीजा ईदाहिया की स्वहलिया आकाशवाणी
2: वर्ल्ड सर्विस हम जाम्बो असली वेटू वा पेंडवा वा एशिया माशवाई के एशिया मा गोई भी ना बारल अफ्रीका ना महाली पेंगी ने पोपोटे अम्बा को ईदाही ना सिकीका टूनटंगाजीनी कन्ने मासाफा या एल्फो तानो ना थेलाथीनी पंगवेटू वा की स्वहली कुटोका ईद की स्वहलिया
1: आकाशवाणी
2: उना वेजा को सिक्लीजा कुटोका सा कुमिना साबा डाकिका अवेना टानो हादी सा कुमिना नाने डाकिका अवेना टानो कीला सीकू
1: वापिन वस्कलिजाजी सासा तुना वाले टेनी की पिंडी मालूम
3: वाना फुंजी कुटो का बारल अफ्रीका अंचनी इंडिया takriban wanafunzi wa kigeni wapatao 10,000 kutoka kila pande la dunia huza nchini India kuziendeleza pia sehemu fulani inatoka mataifa yaliyopiga hatua kubwa kimaendeleo jambo la kuvutia ni kwamba idadi kubwa ya wanafunzi kutoka nchi zinazoendelea huza hapa nchini kuchukua masomo katika fani mbili kama vile historia falsaha, siasa, uchumi, uhandisi na teknolojia, madawa, sayansi ya kompyuta, teknolojia ya habari na mambo ya husuyo ukusanyaji na usambazi wa habari. Lakini wanafunzi kutoka nchi zilizopiga hatua kubwa kiwanda huza nchini India kuzifunza muziki na dansi za kienyeji pia lugha ya Kihindi. Kati ya wanafunzi wanatoka nchi zilizoendelea 40% to 50% ni kutoka bara la Afrika, ikiwemo Afrika Mashariki na Kati. Sababu moja wapo inawafanya wanafunzi hayo kuza nchini India kuziendeleza kima somo jinsi walivyo mueleza mwandishi wetu ni kwamba kuna ule uhuru wa kidemokrasia unaopatikana kwenye vyuo wa hapa nchini. Sababu nyingine muhimu ni kwamba gharama ya masomo hapa India ni nafuu kuliko zinazotozwa wanafunzi wanaochukua mafunzo sawa na hayo katika mataifa yaliyoendelea. Isitose India kwa ajili ya kuendeleza uhusiano wake makongwe na nchi za bara la Afrika hutoa nafasi za bure za masomo kwa idadi fulani ya wanafunzi kutoka bara hilo. Jambo linakuwa msaada mkubwa kwa wanafunzi hayo. Hali mashuhuri ya India inayoshughulikia mambo ya utamaduni na nchi za kigeni ambayo ipo chini ya wizara ya mashauri ya kigeni. Ila tu huziendesha shughuli zake yenyewe. Husaidia wanafunzi kupata nafasi kwenye vyuo vikuu na kupanga jinsi watakao hudumiwa wakiwa humu nchini. Isitose, halmashauri hiyo hupatina habari zozote muhimu kuhusu fani mbalimbali za masomo yanayotolewa na serikali ya India. Pia kuna mipango ya masomo ambayo hupatia wanafunzi fursa ya kuziendeleza upande wa fani za kiufundi kwa ufupi. Vyuo kadhaa wa hapa nchini vinavyotoa mafunzo ya juu ni kama vile chuo kikuu cha Delhi, Kolkata, Mumbai, Pune, Punjab, Roorkee, Bangalore, Jawaharlal Nehru na chuo cha fundi cha India IIT na kadhalika. Jina afisa maalum anayeshughulikia maslahi ya wanafunzi wa kigeni kwa upande mmoja na wizara ya mashauri ya kigeni na afisi za ubalozi wa India katika nchi za kigeni.

0: Msikilizaji zi mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu, tutafurahi kuyapokea. Isitose iwapo wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako, chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana, andika mazina machache kwa kila kadi, angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake, tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8765 98670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapa ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo, na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho, nasema
1: नमस्कार. नमस्कार जी.
2: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: मैं गांव चोलदा बागपत से संजय ढींग.
2: संजय भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: रोहित जी और वेदपाल जी की आवाज में कोई बढ़िया शेर आपने सुनवाइएगा.
2: जरूर सुनवाएंगे. हेलो ग्राम संसार.
3: हेलो ग्राम संसार.
2: कौन भाई बोल रहे हैं?
3: इंद्रवीर तेवतिया, गांव नथुगड़ी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ.
2: तेवतिया जी, कार्यक्रम में स्वागत.